لهذا من هذا الامد اللي كيد الودين وكيد الاندر اندر كيرين امن ايجا خاتون ايو حمدين ام حمدين او بعدك يا عدد الامد اللي كيد الودين ايو اگر راس الزاوة تبم جناب ودلي دي صار حسين على هيدا الودين ايو بقسم اينا بخود ادين وبالا خود مي درباج بار الحمدان يا باب ام شريط ايو نيل سر در جاين ايو اچقا دين وبالا خود مي آقل خدا بيشم نا بيشم دي صار ايو دي صار فکر نا فکر ايو قطا تي باب ام خود زارج نفسا آپ ام پی بحي بار انسانات نیدلے ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو